0: អានិមិត្តព្រះបិជឺតសាតឡៃប៉ប្លេសក្លាក់ត្រុសម៉ោត្រឹមកត្រៃបីគាត់លានបាក់អានពេញគេងក់ចាស់ឡៃអនុនបុយកណងឡេទឹមកជាលានទួយបាក់រ៉ែមើកទួតឡេតឡៃប៉ប្លេសអមាំងតឡៃប៉មិនហាងមនិចញ៉ាមើងដាក់ប្លេយួយនេះរ៉េមើងប្រាក់ទួយបជោលានផ្លាត់ឡេគុំជ្រូកអ៊ែរដីពុពិសបាងត្រុសកហាទួមេម៉ោត្រឹមយ៉ែលូកាដេសលានហាត់រជ្រូបឹងដាងហាក្រុកណាលេះហាងក្លាក់បជីងតងត្លៃទួយពះណាប់លៃអានពេញប៉តលឿនដេហដងកចាប់ត្លៃទីតតាំងអាឡាត់លានជីងភុនកងងាក់បជីងត្រឹមកណាមប្រើសេមទួយនេះតូនេះសៀមត្រូសារពឹងច្រាំងអ៊ែរដីដងចាប់អាត់ក្លាក់ប៉កទេគាត់នេះគឺទើអានពេញឡៅកណៃទឹមតូនត្លៃទីបមឹងក្លូក៏សាងណាប់លៃរ៉េបីបោអានពេញតូតលូតលេះត្រាប់យួរក្បាស់លាន់ងាក់ជីងអានេះស៊ីតពែត្រាំបុដងកជាបប្រជាគែមហទឹមប្រកែក្រុកកណាតូក្បាស់ត្រុសតណែគាត់ប្លេះប្លាក្លាក់ប្រឹករៃប្រពេះទុយអណាក់ប្លេះម៉ូតងតលៃទួយក្អែតនេះត្រឹមក្នាមត្រាំបុតលែនទួយបច្ចុះពាក្យជាដងកជាបឡោហទឹមហ្រាប់អារអាត់ទួយម៉ោប៉សៀតតៃម៉ារបេះទឹមណប់នេះតាមបុយកណងប៉ឌីក្លងកជាបពពិសព្រេណាប់លៃលូហត្រៈយរសិតកជាបទូបជីងត្រេះតលៃទុយពះណាប់លៃរ៉េអានពេញហដងកជាបតលៃទីបកយ៉ាដីពពិសបងបុះប្រទេសលេប្រកបចោតលានព្រះថាបថាតលៃទុយមេជាលឿនផ្លាត់លេគុំជ្រូណាប់លៃកជាប៥ប្រមេនទូសព្លិនងាក់បជីងហាងប្លេះ៥សុយហាងក្លេមិតដេញប៉ាន់សាញ់៣ថនតជូលេសាម៉ងតឹមអកោសាំងទុយព្រៃកែមជួរពពេតតងកែនលន់ផ្លាត់លេហ្លោទីវត្តប៉ត្លែ5ហាងក្លេសាប់អាកាសបុះម៉ោអណំនេះហត្រៈក្ដីភានយឺត្រៈរៈណៃពេតសាញ់កាច់ប្រាត់ប្រមិនបករះងាក់បជីងត្រុសត្រដែបាក់អនពេញព្រឺទួតុសឡោប្លុសរៈបថាតលៃទួយពាក់យឿនលន់ផ្លាត់លេហាងបបុតឡាត់លន់រពេទួតុសមែប្លុសឡាស់តាមិតដេញប៉ាន់សាញ់ថនជុបាក់អនពេញចារស្លែហុកម្អាក់ព្រឺថោ
1: ត្រង់ទីយ៉ាងត្រង់នេះទៅ
0: លេត្រាំផ្លោទីកៅហាងដាក់ផ្លែអាកាសបុពមិនអមរះម៉ោហើយទួយព្រៃហរបថោមេជឿតលិនរូបផាំងទុយណៃពីតណៃបុយយកណងហចិនកៅបងអពិពាក់ដាក់ផ្លែលិងកំអាក់ទៅទាំងទួយយ៉ាអមតកានសព្រមរះអណេតលេអណំនេះយំផាន់ពីបិពើកាច់ប្រាប់មេងាក់ជីងក្យាឌីត្រឹមគ្នាមសុយ
1: តត្រង់សង្ឈូត
0: ហតឹមអឋានលេម៉ោពោឡាត់លន់ក្លេទួយបជោបុយកណងគុំជ្រូណាក់ប្លេះរ៉េបៃបោអានពេញម៉ោតលៃទួយពាក់ជឿយឺត្រែមឹកទូបជីងរ៉េតលៃទួយក្យាដីពុពិសបាងបៃស៊ីតគាល់ដាត់មពោវត្តទុយនូនពះងាក់បជីងពាក់ក្លេរុយពាក់ដងកជាបអណាក់ប្លេះបុយកណងគៀងម៉ោតលន់មឹកទូគៀងអានេះស៊ីតពាក់ដងកជាបកាត្រឹមក្ដាមមឹកស៊ីតនូនគ្រូទ្រុបស៊ីមត្រូទួបណែទួយបត្រុសកែប្រឹកបច្ចៃទឹមត្រាំបុតលានហាក់អ៊ីនត្រូលូត្រាំមោះចានរប់អាកានអប៉ងរកេតនៅអ៊ែដំបេតមនងរពោអូនប៉ហាំងកត់លងប្រាក់ពុយហាងទឹមក៏ត្រាំបុតលានប្រើសែមទុយអានេះទុស៊ីគុំជ្រូកណាប់លៃអានពេញកាចាស់មាក់ពោះឡោអាម៉ាំងត្លៃអ៊ែឌីកែបជីងបៃថនរពះអានត្រុងអាម៉ែដេញតិលិញអាត់វេបយោមនិចបក្រាមនងរពមោបើទឹមហាកុប្រាអពុយគ្រូគ្រែមើងមនុស្សរ៉េផាត់រ៉េហាងក្លោទីក៏នងកបពីហាងតលៃកៀងម៉ាក់បុតលែនរ៉េណែត្រាំទុយលេបថោតហើយត្រុសហាងព្រះតួយបើលូបុតលែនថោរកោគ្រូរូបស៊ីមត្រូទូបណះអាម៉ែដេញតិចលេងថនត្រពះអន្ទ្រងបោអានពេញចារស្លែម៉ាក់ព្រះថោតើទួយបើពូតតាមគ្រូរូបស៊ីមត្រូទូបណះកោបុត្រាំមនងបើទឹមហកុប្រាអពុយមឹងសាក់នោះទុយមកលូអណាប់លៃថោត្រុសលោផ្លោទីបិងបើកណោះកសិកណាប់លៃហាងមនុស្សតយបីគាត់នេះជាគែមពីតណែត្រាំទុយពេជ្យារាស់លោយោតលៃគុំជ្រុះតេបថាមឹងកើចរន្តកត់លងបុយយកណោះណាប់លៃអមងបាវហទឹមបោជាគែមមើវត្តមនុស្សតយអមងក្លែមហារកែវចារអាចថោត្រុសត្រាំនេះតលៃជុំផាន់លោះវត្តលេត្រីមតាត្រាំត្រណែបុជកណងម៉ៅតលៃទួយត្រាំក្ដាំមើទុយប៉ែតលៃតរពេគ្រូហៀមមើភ្នុះរ៉េមើទឹមត្រាំបងដផ្លោហទឹមតាត្រាំមើចឹកកប្រងក្លេត្រុសហទឹមអឋានក្លេក្លាក់ទួយម៉ៅណាក់ប្លៃពេពះអភិពេងក្លាក់បកបច្ចានបច្ចិញត្រេអ៊ីជាកើខ្វាត់លាន់អានវិញម៉ៅពេងច្រាត់នូនអណានបើទឹមមើជីងគឿនបុតលែនតូចចွယ်ទួយបក្លាថោរកោប្រកគុំជ្រូកណាក់ប្លៃជីកគែមខ្វាប់គីទួត public pro hang bre pe trem no pa tem phun kong ani mto din tử mit đinh pan kong cho tê kanang pro na play ba an pin chan slice pre thau
2: trong thời gian tới thì chúng tôi
0: mang replen panap bi bơi tội choi prot katang prot pe trong play si trem ram don ya prot na play bre nghe chuet hang bonet play si pro hang pe no pa tem ni mto din tử mẹ chua con kẻ pro am tle be chua tội choi ter min cùng chú bà chinh dấp tờ lời tôi rồi khoái biết cổ trúc này tôi dẹp biết hàng giặt đi đồng cái chép bây qua rần anh pinh ra nè hát tư mở thành lệ mong mùi huệ trang hát tư mở ta trẹp mừng chợ cơ bằng lệ clắc bớ cơ bún nở bỏ nít xìm trô hạt lũ ở cổ sàng nạp lệ rè mau tương tờ lời tôi biết đồng cái chép tờ lời tiếp tờ lời chung phán lốt với dự cơ năng cơ tư mở tờ lời mong tụi chòe hàng bụt trẻ trẻ nè mở tụt lễ tờ lời tụt đáo tui bị dớp mở tư mở trẻ trẻ dự tập bác hàng tờ lời đỏ trăm mừng chính quyền hàng nạp lời tờ tiền mò bồ bố bí bằng tui mò bọc rái hàng tiền mò nè xì tờ bẹ đồng cái chép nôn ạt lễ lạc nạp lời chê tụt đáo bèo bật lép đỏ trăm hàng nạp lời quét lên lê quét lên bèo dạ dạ cru hiếm đơm hàng cà chắc bẹo bồ bà cọ bà chinh tờ lại tiếp trời đào hàng xít băng chua bồ bồ anon ạt xịt lễ phun cường bèo anh bình tỏ cho kẹt đi hà đồng cái chép mang tâm cường chì lên nở bà đáp.

0: ันนี้มิดแวร์ห้างบิกิโอตระทุ่มทนระแก้วพระกนวะปรับลองขับแกงหลอนยาอามังกงยนมนุษย์เงาะประแวะบินดวนเมลามจิงพลปตรุษยมพันปะจิงปรันกระตังประโกปะจิงตะตรอนปรันช่วยอนับเลยกระจับปัตตาพร้อมห้างเวลังมะกวยหลอนยาอามังพระกนวะอนนริมกงยนมนุษย์เงาะประแวะเละสามโดยฮริเกทาวเปียปรันช่วยปรับลองขับแกงหลอนยามุดแนวตะแหลมกระจับลาเฮียวอามังฮามอตุยาประแงะห้างปริตลวงประแวะปะเจ้าห้างกวนอมបើអលុងៀបបញ្ចេញប្រទូឯកាល់ត្រាំក្រាមប្រធានបៃហៃអមៃរមេះលៀនជាងលិខសាប្រគ្រូកើប្រគ្រូបប្លង់បើនេះនំរួចមួងបដុងហៀបរិនឯងបិញបើរកោប្រត្រូនេះមិត្តវែហាមបជូតតលិជ្រវេយុទ្ធភៈបុកតាចដៃហមតលិទុយតាឋានរមេះលៀនអានិមិត្តវែហាមបជូនតទាំងយ៉ាងហើយអាកាងៀអពិយ៉ាងងំអមាំងហើទឹមកាល់កៅស៊ូប្រងក្រេនបើមកួយកងយន់ដាក់ក្បៃមនុស្សជ្រេះរមេះលៀនមុតណែវរងៀប្រួយប្រោជួយថងគួណែវអមាំងភុនកែវកណារហាងយុត្រៈរីមតិចរស់កតាកោលេតលៃបកាទុយម៉ោមឹងបកកកជាបញាក់ប្រួយតបរណឿហាងថោលោប្រួយបចៅមឹងបដុយលិងឋានកែប្រួយអមាំងតត្រនញាក់បជិងមុតណែវញាក់ប្រួយហើទុះមេកតាកោស៊ូមឹងធុនទរពោប្លូតិជូអមាំងគាល់មកគេទុលូលេតណាប់ហលៀនណែណៅគិរកតើនហរមតញារមបតបប្រងារហើយជេញាក់ពោគិធុតគាស់កតាកប្រាន់ជួយប្រឡងអនូនតាញ់ម៉ារទិមោប្របោអមាំងតលៃបកាទិមោក្លារដាលូធុនតាមរណោះហទុះមែមឹងហលៀនហណៅរកែវសារតោទើប្លូចរានតោខ្វាន់ញាំធុនតាមបកាអនន្តបទឹមលិងឋានប្រឡងអនិដំទិមោទុបតោលិងឋានប្រឡងតារឋានហាងបុកអំតាចដៃហមតលៃទើយតារឋានពីញុលេបឹងស៊ីដនីញាប្រែហលៀនលេបតោលូចេះបជាងគីធួតស៊ីកាចាបង្គប់ច្រានបដិក្លងហមោទុយាហតមៈវេរណាក់ដាំងកែវទិសមោមេយាប្រងរហាយបើកងនេះអមៃហលៀនលេបតោ
1: បានដោ
0: យោះមកប្រាក់ញាក់នេះមើលសក្ដិកោហមោតលៃទីបដងកាចាទៅទៅនូនបឹងតលៃខាប់កៀងកោគិតកតនដេវពោះជីងបដុយញាក់ប្រែខ្វះកតាក្រកេះឡោមើងកងនេះបុយកដងកលិមបដុយញាប្រែហតមៈកតាកោសូរកើយអមៃទុគិរកតនកសិមលៀងពោះអមោលូចេបជេងបង្គប់ចណានវេរណាក់ហាងហតមៈអមតុយាដាំងកែវមឹងកងនេះអមាំងក្លោធូនទុរពោប្លុត្របានទុរពោទុបសាអមៃហមោតឡោចេបជេងទិសមោមេយាហាងពេកលេហមោតុយាត្រឹមក្រាមក្លងរូបហាងអទឹមបរិជ្ជបរិជ្ជលងហមោតុយាត្រឹមបកែនយាហចានកោសូសិមទ្របៃអលុប្លុតឿកំទី32ហតមគិទួតអទឹមកតាកោសូអមាំងដាំងកោសូគាស់ប្រៃបបៀបរិញពោះប្រតែមផ្លាហើយដល់កចាប់ដាំងភុនកៅស៊ូផ្លាក់លេបើយកនូនអម៉ៃលៀនទុលេគៀងបិទឺជីដួនហតិចម៉ាអភិប្រាន់ជឿអម៉ាំងអានេះបើទើមអីអម៉ៃបតបប្លែងយកបត្រូតដួនវៀនដេះតាមបត្រុសងាក់ក្លាក់ប្រពបចៅហតុម៉ែវេរណាក់ដាកែវរាមអូនគិរកតនចរបប្លែងកងយិនប្រោមនេចគាស់កតាកកស៊ូយឺចៅបកាក្លោអកេហាមអម៉ាំងហតុម៉ែកតាកនូនលេម្បះគាស់អកេអម៉ោអកេម៉ោអកេបងប្រតិបត្តិមអបមងយុត្រៈបើកេត្រាំក្រាមយុរៃប្លែនបះរោយុសាទបះរោកតារកោនូនបរិទ្ធលួងគឺចាភ្យាំតត្រាំប្រម៉ូតកើបករាមរិទ្ធញ៉ៈណៃទិសម៉ោហលៀនគីរកតនមេជួហាងលេបថោគុំជ្រោះលូកងយានប្រប្លៃបុះរដារណោះរមៈអមៃសិវហធឺកងយានអលុកលុទ្វាខុលត្រាំក្រាមប្រធានបាយភាយបីដួនមេឡាំប្រយ័ត្នប្រតិទិនាបលីបអត់ទេជាត់តញ្ញាអមៃហលៀនអមៃច្រពប្លៀងផ្លាកាភេភុនកែវទៀវរួងរមោះអូនអមៃក្លាភ្យាលីបគ្រូកើបិងអត់ទេរែមទៅ

សារពោសវត្តតោទួពុតឡោតាលពោចានបកាលិងឋានប្រត់កើយញាក់ប្រាក់ប្រត់កើយតោតោណាំផ្លោះជុះតាលញាក់ប្រាក់ហើយប្លែនបកាទិសម៉ៅពពុបនេះអំងរូបរំអនុនកងយន្តដឹកកម័យមនុស្សជ្រេរមេះលៀនក្លាំងបកបច្រានពេលប្រាន់ជួយបប្លងកាប់កែងលនយ៉ាមុតណែវតលាំកាចាប់មកនូនប្រតិខ្លួនហមតុយ៉ាងញាក់បជិងថាដងកាចាប់តរេះទីមនុស្សញាក់ប្រាក់ហាងបកកាចាប់តត្រនប្រាន់ជួយអណាប់លើយ៣មួយដៃតាងឿនជីគៀនប៊ីធឺដងវៃកៀងខ្វាគូលត្រឹមក្ដាំប្រធានបាយមីហៃបីដួនមេឡាំប្រេថោដងជីលៀនរងាវប្រញ្ញាគៀងហើទឹមតលបកាប្រាក់បចៅមឹងកងដេទូលេមួយមកតូដៅអាម៉ាំងកូតូពូលប្រាក់កណោះអណាប់លើយរណៃគ្រូរូបដាស់កបៃរកើយប្រាក់លនយ៉ាត្រៀងប្រាក់សាំងឡោទិសមកកងដេបកប្រហៃហើទឹមអលូមឹងកងដេមកទំពគ្រូរូបផាំងរមេះហលៀនប្រកដួយបបឡងកាប់កៀងលុនយ៉ាអាម៉ាំងកងយឿនមនុស្សញាក់ប្រយ៉ាបីដួនមេឡាំទិសម៉ោលារយោកតាំងបិទឡែបបឡងហាងហរណោះរមេះបកកាចាប់ហាងមតុយឿញាក់ប្រយ៉ាញាក់បជិងហាងប្រុកបជាវយកកាចាប់តត្រន់ប្រាន់ជួយអណាប់លៃបីមួយសិតអាម៉ាំងប្រញ្ញាហកកមមើគីរកតនអនុនប្រាន់ជួយបបឡងកាប់កៀងលុនយ៉ាទិសម៉ោបកកំពលងធងលារយោហាងគុំជ្រូចាំងកៀងបកបជិងមើគួយរងាមអាករងកាចាប់គារដីរងកាចាប់

ងអានចារ្យាល័យព្រះមេគ្រប់នោះបោះមកទើមច្រានម៉ាក់ងាកប្រសោះលេព្រះប្រទាំងស៊ីភ្លើយបុយយហត្រៈម៉ាទុយមេបកងឡាវចំនោះមេបបុតត្រាំព្លេនរត់នោះមកកែមឡាវគិរុកែមម៉ាទុយយ៉ាប់តាអណៃលេតាល់មេម៉ាទុយច្រានតពងអៀមអាកជ្រាវពពឹកប្រងមឹងឡាវទោះកដណៃអមងចារតទាំងមឿងប្លោះស្បានមួងក្រលប្លោះបាក់ប្លានែមធនត្រពោទ្រលោះណែមអតុព្រះកញ្សាតកសែមលៀងនុយសោតលេកែម៉ាទុយកងអានចារ្យាល័យគិតកែបាត់លេព្រមហាងកើងនេះកសែមលៀងអណៈប្លាយចារហទុមអទុប្រៈគេធាត់ហេងសុកញ្សាត់ហ៊ីបត្រយកញ្សាត់ចលានរពេតកងអានចារហាងកងអានហ្វឿងអានហ្វូបតោះងាក់ប្រៈកសែមលៀងមេបកងក្លៅចំនោះងឿនថៃយឿងតកែងធុនសារពោត្រប៉ាន់តោសប៉ាន់ប្លោះត្រប៉ាន់ងឿនងកទឿនតកែងធុនសារពោត្រប៉ាន់តោសត្រប៉ាន់ប្លោះក្លៅហាងងឿនវ៉ាន់ហ្វៀងតកែងធុនត្រពោលេសាបីអនេះទុបតើតទាំងមុងហទុមនុសោតលេ300សាងរមេតោសទ្វាប្លោះត្រប៉ាន់លេយុនអលុសាហ្វឿងអានហ្វូចារ្យាល័យត្រឹមមេបកងម៉ោមេជីខែមត្រុសកម៉ាទុយម៉ោខែមទួមក្រាស់គិរុខែមម៉ាទុយច្រានតពងកេតាមីនទុអៀលេម៉ាទុយច្រានតពងក្លារតោតជុះប្លុសាខែមម៉ាទុយច្រានអៀមអាកអមាំងច្រានខាងសារតោនាមប្លុសនាមខែមច្រានអសារជ្រាវពពើហាងលូត្រាមរាប់អរបកនយឿងលេពងាក់ភូនអមាំងប្រជកមេហាងស៊ីមទ្រម៉ាទុយរំហាក់ណូនដោះទួយភៀងហាងទឿនមុតតំអមងព្រះបំផាជីកកទូងស៊ីហ្លៃម៉ាទុយបើទឹមបើហ្វឿងកែះកលយុយាឡៃហាងពែប្រទាំងទឹមកទូងត្រាំណែវបើទឹមអណន្តរទេប្រទាំងត ாய் ណែវរេអមងចារម៉េតណែវបើទឹមចារអមងតារលនអែហាទឹមចំនោះសោះលេស៊ីមទ្របើនេះមកបះហេងបថោតណរេស៊ីភ្លុយម៉ាទុយរកែវម៉ាក់លិនចារពោភ្លុយនុះមេយាអណាន់មរោបុសិតបច្ចាវចកមេតូចយុះរេប្លែនបកាលុំនុះអកាពឹបសមកអាត់លុំនុះស៊ីភ្លុយទុំតាល់ប្រាក់ម៉ាទុយលេះទុំតាហ្វាមហងអញគេអៀងខ្វះអទុប្រាក់កញ្សាតកសែមលៀងនុះសោះលេកែម៉ាទុយកងអានចារ្យាល័យព្រះថោតតួយមឹងតុមៈត្រាំជិងលេអទុំចំនួយព្រាវលេលេតុមៈត្រាំមកបោះមកពឹបព្រះងាក់តូចនុនយាត់នុនបិញមើយតណាពៈអមាំងព្រះបក្លាក់កសែមលៀងតែមកតតួយមឹងបក្លាក់អទុំនោះសោះលេមាក់លេរនោះត្រាំបងបិញមើយបបូតតពលគ្រូបកតងបកាំងផប្រៃរុះករៈណៃអទុំនោះសោះលេលេបថាលេទៅវត្តតុមៈម៉ាទុយទួយមកអ៊ីតម៉ាំងអទុំកថងម៉ាំងទឹមកណលទ្វែប្លែនរមែហាងឡត់ឡប់លុះប្លែនរមែថនត្រពោទួបលុះនាមពះពែនអាស៊ីគៀងកតាញ់ម៉ារអលំបតោតពពុពនីកតល័យទួយក្លះឡោះបីធ្លងម៉ាំងខ្វះកណលប្លុះអ្នករមែប្លែនណាមថនត្រពោទួបលុះរមែដំជីយើងមេះទៀបកៀងចុតិចកណងព្រះណប្លៃចារធាវទឹងលេខ្វាំងញើនខ្វាកងអានចាររំខ្វាគិតគេកងអានចារទុះលេពពុកអតុព្រះកញ្សាតកសែមលៀងតឡៃសោះលេម៉ាទុយពះពុពនីកាទឹមខុលតពលពុពនីតាញ់ម៉ារកាខុលតពលកងនេះបៃមួងពុពនីគៀងចុតិចក្នុងព្រះណប្លៃចារយាឡៃយើងមះទៀបពពុពនីតឡៃទុយមឹងអទុព្រះកញ្សាត់កែសែមលៀងតឡៃសោះលេកែម៉ាទុយម៉ាំងក្រុពព្លះផបរ៉ែតលព្រះម៉ាទុយប្រងលោះមឹងឡោទុះករៈណៃអមងចារដំជីយើងមះទៀបគៀងចុតិចក្នុងព្រះណប្លៃចារយាឡៃព្រឺថាអណៃលេតឡៃទួយក្លាក់ឡោះលេព្រះបុរដាស់អមង្តាលប្តីព្រះហ៊ីវមេនុសោះលេម៉ាទុយធនត្រពលតបលនាមត្រៃប្រមេនណៃគៀងកើទួយលែរហ៊ីវអមង្ខរៃព្លែនប្រណាប់កោគៀងកតពលគ្រប់កោអានបុះប្រទេសបកក្រហេះកសែមលៀងហ៊ីវមេទឹមនុសោះលេជីគៀមជីចម៉ារញាក់គៀងខរណានកុលជូនកសែមលៀងមេត្រណានគៀងកើបតុកកដីទួយជាប្រកាសទួយថោអមង្គ្រលប្រុសជូព្រះនាមសន្តិពលត្រុសនាមកណ្ដងព្រះកញ្សាតកសែមលៀងកងអានចារ្យាល័យពុំសិទ្ធបតុះក្ដីមេបកងហិញសើហាងក្លៅចំនួនសោះលេងឿនថៃយឿងងឿនងកទឿនហាងងឿនវ៉ាន់ហ្វៀងពះកសែមលៀងកែព្រះពះបកងព្រះប្រទាំងស៊ីភ្លួយបុយយអត្រាអេសាត់ម៉ាទុយក្រុមហងដនកណ្ដងព្រះកងអានក្លាក់បករហះកសែមលៀងពះកៀងបក្លាក់ផូនត្រាំស៊ីហាងហទុំនុសោះលេពះជីកែមហាងលេប្រប្រសិរប្រាក់តយជាបកា